0: aussi bu ñu wax ne moy ëllëgu adina sax yaakaarna ne lu mel ni mo wara mëna tax mu doon ëllëgu adina
1: inshallah
0: kon ñu ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp di leen jox dig dajé ci benen jotaay ci lima ta waxtane jërë ngeen jëf jërë jëf Seigne Fallou